mamadiwa salma ya salo soto ke odi medisa me sonyana na kale bitsola magana Jesu Kristo wa Nazareta ya bulukile mo pelo baka le bo pelo ba hao odi medisa ke yena go timo sito of mane ya hona so ba ke nsona senana san Nazareta mamadi ke batla ge le tsolanda di mudimo buke kya esekiele kgaolo kya bo 36 ka temana ena ya bo 26 isa go ya bo 27 ga rapela ntate ke a rapela hona jwale ka lebitso la mogana Jesu Kristo wa Nazareta ke sa tlotla ke abalentso la hao hona jwale mamere ke yena ntate ha a qalele tshega le nana ka mafolofolo a qalele tshega le nana a tletse matla a moya o halalelang a qalele tshega le nana a tletse lentso la hao ka lebitso le letle la mogana Jesu Kristo wa Nazareta amen bibele e bale ya ka mantswana ere ke tla le neha pelo e ntšha ke kenye moya o motšha ka gare go lona ke tla tlosa pelo ya lejonameng ya lona ke le neye pelo ya nama ke tla beya moya wa ka ka gare go lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsaka ke etse gore le boloke ditaelo tsaka gore le diphethe jale mamedi ke nna le Modimo le ntsheng la gae ore ke tla le neya pelo e ntšha bebele e bua mantswanana e re boloka pelo ya gago e tlhwekile gobane mehlodi yotlhe ya bophelo e fumaneya go yona ga tlhoka gebe mefuta ya batho e elelwang gore na ka gare go dipelo tsa rona na ge boloka eng gobane bebele e bua mantswanana e re molomo o bolela seo pelo e tletseng ka sona jale ra re Modimo ore ke tla le neya pelo e ntšha ke kenye moya o motšha ka gare go lona ke tla tlosa pelo ya lejonameng ya lona ke le nehe pelo ya nama ga tlhoka ge ke gebe mefuta ya batho mamedi wa sealemoya sa Lesotho be e lengwe ge ge a sheba gore na botebong ba dipelo tsa rona gantlentle ge ge ga eng pelo ya gago o e buletse eng pelo ya gago e bolokile eng boloka pelo ya gago e tlhokile ka go fetisisa gobane mehlodi yotlhe ya bophelo e fumanwa go yona motho ya molemo o ntsha dipolelo tse molemo letlotlong la pelo ya gae empa motho ya lonya o ntsha dipolelo tse lonya go tswa ka letlotlong la pelo ya gae e le gore ntho ke batlang gore ke bue le wena ka yona mamedi wa sealemoya sa Lesotho mesong enana ke kopa o ko o shebe botebong ba pelo ya gago pelo ya gago e tletse eng pelo ya gago go dutseng go yone go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng ka letlhoyo go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di leng maqeba go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di tletseng matetetso le ga ke bua tsena go na le mefuta ya batho eo dipelo tsa bona di dutla madi o tlhoka o ele tlhoko mamedi wa sealemoya sa Lesotho mesong enana gore na pelo ya gago o e dumelela gore go kena eng go yona o dumelela gore pelong ya gago e be eng seo e leng gore se a dula go sona pelong ya gago ba re Modimo ke tla beya moya wa ka gare go lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsaka ke etse gore le boloke ditaelo tsaka gore le diphethe ke mo kgona bebele e buang mantswana a bukeng ya Baroma 8:11 ha e ba moya wa ya tsositseng Jesu bafung o phela ka go lona wona moya wona o